Danas je 29. septembar. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 29. septembra 1518. godine rođen je italijanski slikar Jacopo Tintoretto, jedan od najvećih majstora 16. veka, čuven po veštini postizanja izuzetnih svetlosnih efekata. Imao je veliki uticaj na evropsko slikarstvo, posebno na impresioniste. Čuvena su njegova dela Tajna večera i Poslednji sud. 29. septembra 1547. godine rođen je Miguel de Cervantes, španski književnik. Smatra se jednom od najvećih figura španske književnosti. U svetu je poznat kao autor prvog modernog romana i najprevođenije knjige posle Biblije, Veleumnog plemića, Don Kihota od Manče. Na današnji dan 1758. godine rođen je Horatio Nelson, engleski admiral, jedan od najvećih stratega u istoriji pomorskih ratova. Odneo je ključne pobede nad Napoleonovom flotom, a 1805. godine je naneo katastrofalan poraz udruženoj španskoj i francuskoj floti kod Trafalgara. 29. septembra 1854. godine u Valjevu je umro prota Matija Nenadović, vojvoda i jedan od vođa prvog srpskog ustanka. Bio je prvi diplomata obnovljene Srbije i tvorac i prvi predsednik praviteljstvujućeg Sovjeta. Njegovi memoari dragoceno su svedočanstvo o ljudima i događajima iz tog vremena. 29. septembra 1901. godine rođen je Enrico Fermi, italijanski nuklearni fizičar i dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1938. godine. Zaslužen je za niz osnovnih otkrića u fizici atomskog jezgra, a 2. decembra 1942. godine u Chicagu pustio je u pogon prvi nuklearni reaktor. Taj datum se uzima i kao početak atomskog doba. 29. septembra 1930. godine umro je Ilja Jefimović Rijepin, ruski slikar i glavni predstavnik realizma u ruskom slikarstvu. Izvršio je veliki uticaj na umetnike svoga vremena i bio je uzor sovjetskih socijalističkih realista. Poznat je po delima Burlaci na Volgi, Litija, Ivan Grozni i njegov sin Ivan itd. 29. septembra 1938. godine Velika Britanija, Francuska, Italija i Nemačka potpisale su sporazum u Minhenu kojim je Nemačkoj dozvoljeno da pripoji Sudetsku oblast, deo Čehoslovačke sa nemačkom nacionalnom manjinom. Minhenski sporazum smatra se presudnim aktom kojim je Hitleru otvoren put za otpočinjanje Drugog svetskog rata. 29. septembra 1988. godine mirovne snage Ujedinjenih nacija su za svoj 40-godišnji rad dobile Nobelovu nagradu za mir. Na današnji dan 1991. godine rođen je Milan Tepić, major Jugoslovenske narodne armije i narodni heroj Jugoslavije. Prilikom pokušaja zauzimanja skladišta municije Jugoslovenske narodne armije od strane hrvatskih paravojnih formacija, major Tepić je skladište digao u vazduh i pri tome je prema zvaničnim podacima pored njega poginulo 11, a prema nezvaničnim preko 200 napadača koji su se kasnije vodili kao nestali. 29. septembra 2001. godine Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je rezoluciju o borbi protiv terorizma i sprečavanju finansiranja terorista. Rezolucijom je predviđeno uvođenje sankcija svakoj zemlji koja ne bude poštovala antiterorističke mere.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu. Telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa, benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu. Telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.
1: Slušate Team Radio.